عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك ببني خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول أخول رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: بقى وشاي.
1: ما عقولي ما ترجع تسخن ببيت.
0: سيبه بيت عقولي.
2: انت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم بروسيا.
1: بروسيا بتاع بروسيا.
0: انت جيت زكي دلوقتي لما تدوع.
1: انت جيت شتا مفكبك.
0: انا مفكبك بايما شلي دلوقتي بكت بقلبي بوكيم. اربي يوتر من بوكيم انا مفكبك من روسيا حد وشناي.
1: شلوشا.
0: شلوشا ما شلوشا.
1: شلوشا روسين. جم اوخر لتفخم اربي. هيدا كمان اشلح لي غادي
0: اشلح هذا كرتون حدو شلايم
1: يوفي يلا شبات شلوم نبي
0: شلوم يوم شلوم رجع تنح شلوم على زيان
2: عمال تأثور لخلح شلوم
0: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوشا
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عتا لو كياح وزا ناخدو الخير
1: تكحبس اللي بي حفال ما تلو تكحبشو احرك احلو حفال
0: كلام لك
1: حلو انت كلام
0: كلام كلام كلام
2: ليو تسامي نكلال
0: سارك لتا بتورا دوغما لكا
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
0: بس امي لكا
1: مين خا
2: كمالنو على حمشا
1: ريقا خمور دخا ريقا حافل عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشا رصيم لو مجيع لو شنية اتيوبم كتنين
2: نحن نشغل انت مكتوب
1: هيدي شبات شلوم اسكينة مكتوب
0: ايزاك رجع رجع رجع لفني شاتم شكرين لي حمشة روسيم ديلوكس لشني اتيوبي بديليشيس انا نذكرت شعبتي لاجل لكم شاني اللي مكوه اللي حزي مكوه هيدي لوكيه هيدي لوكيه حفيلو تندر اللي حزي مكوه
2: איך אין לך מקום מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים
0: חדר אחד אני?
1: נו
0: חדר אחד לונה?
1: נו
0: חדר אחד לונה ואני
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם זה חצי חדר של אבא שלי
1: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים
1: מה זה שייך?
0: שייך אמור, רק שבא לי בחלום אני נותן לו לישון בחצי חדר
1: תן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה
1: אז אין על מה לדבר
0: הייתי לוקח איזק אתה מכיר אותי אני אוהב רוסי אבל למה אתה מחווה אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו החירש
1: החירש
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: הילי, שבת שלום נביא.
0: שבת שלום. אתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?

شيخك المقبال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببن خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلاني سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: بعض ما يقعد عارف تروق يجروف كازيس يقعد له رأي تمعود ليدو سن سينوريتا سن بليوت سمين أكلال ترسولي بحيل برغداء بساسون بكل تروعة ببحط بتصبياء لخريز على الكراف بين سنين سامبيوني مسيدوين بتصامبيونوتام وفديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي لبين حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون حلفون ذروطاي ذروطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلين أغلايم زيبا حم أورانج عنايم حلفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طام تكبد بسي سيم سنط علفون ذروطاي ذروطاي أنا مزمين لبماء إتحاك بن نسيم حلفون حلفون لفوق ففوت
1: اشتي صرفا أوتام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תיכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מה הוא. מה הוא בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני בחיים.
2: ايش يا حلفون ان عدل ولك تعمد يا الشر اقرعوا تخايا وانا راح يضرب مانيش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: هلا هلا
0: ما كاد اقروف ما بنيان سي لمعطاء
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمد يا الشر ازو رجل شعنتي لكيل ما تزعني لي
0: ركني شعنت على كيل حطا قضول
2: انا مشتاق اضيع الوقت عمال يا شهر ولا مش طالع يا درغا
0: تحسب حلفون تحسب شي اسلو اسكالا
1: كين
0: انو سو اسكالا بكيتا جيما مش ار 12 سنه
2: يا حلفون تعمد يا شهر
0: هاولو لا بوكسير هذا
2: ازوب
0: عليك انت يا يداي مسمر
2: تعمد ورك
0: اطا الوف
2: شو قد يا حلفون اقرعوا تخا ازوب عليك يا هذا دبي همشالي شبيع هذا عندنا بفنام يا حلفون تعمد يا شهر
3: اشتاق
2: ولا مسمر زي
0: اشتاق يا اطا مدبر الي
2: ورك
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי.
2: שתוק אתה יעבור. עזור בעייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך. בהמה כמוך. הלוב שבהלובי.
2: וולק!
0: אתה פופאי.

0: بلي علي بقرار
1: رتسا
0: ودو لك اختي ورخدين
1: رتسا
0: جميلي مم كل حيين
1: اخ شنتيلا
0: ما كرالا
1: رتسيا
2: ما سيدا مير
1: رتسيا
0: دوما شتت من الشبوت يا ملر
3: قبينا
1: Gvina in Jugor Ve gentila
3: Shalom la
0: Ve Marco
1: Atem zokhrim et sason aroch Ze sheach oto zmal kamim metula
4: Sheit chatna im Yehuda me'afur
5: Mira, mira, mira, mira Ze sheaviv haya achiv shel Yaakov anagar mitveria
4: She shnei banav laku shtei tamot
2: Shel doda Rivka
1: האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה כן מרקו שפתח בו את המילגבר
4: מרקו
1: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד